0: ngalahake Bandung dadi lanange jagat. Kowe ing tampanono ajiku. Aji Bondo Woso.
1: Waduh.
0: Roro Jonggrang, coba waspadakno. Kadangmu Prabu Gupala wis gugur ana ing palagan. Mula kowe dadi garwaku, tak boyong ana ing kraton Pengging Jonggrang.
2: Joko Bandung, aku gelem dadi bojomu. Nanging aku darpe panyuwun, gawekno candi Sewu sewengi kudu dadi.
3: Iya,

jaman edan. Panjen amenangi jaman edan, sing edan nora keduman. Sing waras podo ngragas, sing tani podo ditaleni. Wong dura podo ura-ura, bejaning sing eling lan waspodo. Ratu ora neteping janji musno prabawaning lan kuandane. Akeh omah ing dhuwur kudo. Wong mangan wong. Kayu gilingan wesi podo doyan rinoso. Enak kaya roti bolu. Yen bakal anemoni jaman edan. Akeh janji kang ora ditetepi. Wong rajang sumpahing dhewe. Wong padha seneng tumindak ngalah. Tan nindakake hukuming Gusti. Barang-barang jahat diangkat-angkat. Barang suci dibenci. Akeh menungso ngutamake rial. Lali sanak lali kadang, akeh bopo lali anak, anak nadung biunge. Sadulur podo cidro, keluarga podo curigo, konco dadi mungso. Menungso lali asale, rukun, ratu, ora adil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rahayu rahayu kang samya pinanggih. Wis jeng dalu para kadang dulur-dulur kula sedaya kakung miwah putri ingkang sepuh ingkang anem. Ingkang sepuh kasuwun tambahing donga pangesti kepareng sungkem kawula katur dening kadang-kadang kula ingkang anem. Mugi tetep tegen teguh anggenipun angruk keping luhuring budaya Jawi. Tan lindune menika kepareng kula cangik wonten ing adicara warung lapis prapatan menika ngaturaken panduwa dumateng panjenengan sami. Mugi panjenengan sami tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah yuswa panjang manfaat. Datan wonten sarusiku denda cilaka gudha rencana balak kelaman sengkala ingkang dados pepalang ingkang dumawah sedayaning dinuwa tansah sinanding sekar cepaka mulya lulus raharja ing purwa madya lan wasanipun ing cipta karya lan karyanipun. Nduk,
1: iya Yung.
0: Kopine mak wis cawis.
1: Wis Yung, iki yo tak cepaki wedang anget kencur ben suarane biyung ndang mulih.
0: Nyora suaraku tok suaramu barang kok, Nduk.
1: Iya Yung. Ye. Krono ndonga marang dulur-dulur ibda seger waras kuat slamet. Semoga-moga iki sumarambah marang awaking dhewe tansah seger waras kuat slamet ya Yung.
0: Iki matur nuwun kagem Mas Supri ingkang wonten Kediri. Wonten ugi Mas Rudisah. Nggih pandungane dadi dalang ae. Ya semoga-moga Nduk. Jane iki ya wis dadi ya Nduk ya.
1: Iya Yung.
0: Ning sing nanggap ora ana. Ya piye wong arep ngono ya kebentur karo jam kerja kok Nduk. Ya mbuh ben nek wis awake dhewe pensiun. Senadyan to klungsu-klungsu melu udu anggone awake dhewe ngelestarekno seni pedalangan. Ora butuh kondang Nduk, ning butuhe iki enek kandang.
1: Ngono ya Yung.
0: Iki matur nuwun kagem Mas Rudisah kang enek banjar masin kono Nduk. Jurono Pak Sumadi. Iki pang nono sulfat utara matur nuwun sanget.
1: Mas Supri mau saka ngendi Yung?
0: Yen ora kliru Mas Supri iki saka Laladan Blitar, Kota Patria. Saka ini iki ana panjenengane Pak Kaji Jadul. Terus ana Mak Puji. Ki Mas Puji Lampion. Matur nuwun sanget dulure dong lumpuk. Orang lari ki mau tak lirik. Makmu yo nunggoki, Nduk.
1: Mak jembar heeh.
0: Iki selalu dimonitor bab kesehatane. Ngature iki aja golek penggawean ae. Suarane tengik, raine pucet sik ungku mae nek kali.
1: Ora we apa Yung, iki yo kesibukan. Selimuran karepen awake dhewe iki ora kepikiran sing ngaya wara ngono ya Nduk. Lah iya Yung.
0: Ya matur nuwun kabeh kanggo dulur-dulur kang wis nderek ngregeng swasana. Iki mau diaturke gending pambuka iki cikar bobrok Nduk. Terus disusul gending mentok-mentok. Uga enek gending kupu kuwi. Banjur sing mburi iki gendinge ayung guyu. Ki gending iki wis runtut. Kanggone mangun kahanan, Nduk.
1: Iya Yung, tegese
0: diwiwiti cikar bobrok jarane njundhil. Wong enek cikar kok ditarik jaran ya, Nduk.
1: Aah.
0: Mongko supire cikar iki jenenge
1: bajingan, Yung.
0: Ya ning dudu kaya bajingan panganggepe. Bajingan iki kang tansah colong jupuk. Ning usah uga kaya rono. Cikar iki diembakne raganing dhewe, Nduk. Dene glindinge cikar iki adalah putaran roda kehidupan.
1: mongko kudu ning cikar iki ditarik sapi, ning gini kok ditarik jaran nduk. Iki yo enek panggil mone, wah enek nduk. Sabanjure disusul gending mintok-mintok. Rupane kang asini isini-isini, gak usah metu becik ning kandang wae. Luwung boyo enak-enak ngorok. Tinimbangane lakune nyandungi yen deke ngarep. Yen deke tengah iki nyrimpeti kepara len deke mburi iki nyicaki sandale kancane jongkong-jongkongake barang, nduk. Sarwa ewuh ya yung. Sarwa pakewuh mancen. Sabanjure iki kupu kuwi wayahe ngawake dhewe iki sadar ngentung. Lir gumanti saka babakan utawa wujutan kang jemberake ngilani kaya nalikane wong-wong wedok-wedok iki ndeleng entuke ndeleng apa jenenge uler sik nguwasno wae wis gidik-gidik nduk. Pemene ular keket ya yo. Gedhe empuk nduk. Ning yo marai gila ngono. Sabanjure kupu iki apa jenenge uler iki mau ngentung. Tegese nglaku pertobatan banjur mijil dadi kupu senadyan tomong sak kedheping nitra nduk uripe. Kaya ngono ya yung. Njur disusul lek wis kaya ngono kuwi ayo guyu prengat-prengut peda apa. Dijang guyu-guyu ning seneng lair seneng batin amarga awake dhewe wis bisa. Iya kuwi melewati keadaan sing siji modele kaya tikar bobrok, loro iki kaya mentok, kang nomor telu iki banjur gelem teteki mertobat. Laku topo, laku tirakat kaya dining entung. Inggo awake dhewe owah dadi kupu. Sabanjure ngawake dhewe iki geguyu. Geguyu kahanan. Kahanan kang opo? Kahanan kang wis kaya kahanan sing saiki sarwa guyokake, nduk. Sarwa guyokake, haah. Iki yen jaman kuno iki kena kaya diarani gending kang bakal muni iki, nduk. Gendinge apa yo? Nah, iki ayo dimidanget nih.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Iya, Yung.
0: Ki mau wis diaturke gendinge. Enek. Apa ki ngarani?
1: Gugur gunung, Yung.
0: Heeh.
1: Semoga-moga dulur-dulur do suka remen anggone
0: mijangetke. Ya kuwi sing diarani adicara warung lapis prapatan ya, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Saiki dibacutke meneh, la iki miwiti saka gending. Sadurunge ndudha gending jundul gundul macul. Kang wujude iki titipane utawa titipan saka rakyat, kang wujude iki amanah, Nduk.
1: Saka ngono ya, Yung.
0: Heeh. Lah nek kene iki mau muga-muga dadi paugerane awake dhewe. Lah iki wis ngopo lek ngarani awake dhewe iki nyinaoni ya babakan tak sair iki lho, Nduk.
1: Oh, lirik lek cara basane saiki yo.
0: Heeh. Cikar bobrok jaran batil. Cikar bobok kang emas jaraning batil nubruk patok kang emas jaraning jundil. Sak rekatak grobyak sak rekatak mak brus. Lah iki mugi yo dadi apa jenenge pangiling-ilinge awake dhewe. Sejatine ning tembang saka tembang iki para pepundhene awake dhewe, para seniman-seniman budayawan duwe ngene iki anggone ngrakit tembang iki mesti ana karepe, Nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh.
1: Diwiwiti saka cirek cikar bobrok jaran batil.
0: Mau wis diarani cikar iki wujuding badan, Nduk. Sanepane ngragani awake dhewe. Bayangno yen awake dhewe iki urip, ragane awake dhewe iki wis bobrok, tegese iki kesehatan raga, kesehatan jiwa, kewarasan jiwa. Mula tembunge nek wong Jawa iki ndukakno seger waras, Nduk. Sing seger iki ragane, sing waras iki jiwane. Lah iki wis digambarne bobrok iki piye nanging sik digawe wae. Tegese ning kono iki awake dhewe iki lirwa, Nduk.
1: Lirwane nggo ndi, Yung?
0: Lirwane nggon awake dhewe ngopeni kesehataning raga. Ana mangsane raga iki mek dibesuh wae, dijak golek duit, dijak rekoso. Ning anggone ngrekoso golek cukuping butuh, iki apa jenenge? Golek butuhe urip iki ora mung linambaraning rasa cukup lan syukur, ning linambaraning angah-angah. Mula kala mangsane iki ora bengi, ora resik, ora ruwawan. Emane ora linambarane ngrasa syukur ning linambarane ngangah-angah utawa meng nuruti ngardane kanepson. Lah kanepson kuwi mau sing kang digambarke dadi jaran, Nduk. Jaraning batil. Tegese kebatilan iki wis ora diceritake. Pokoke menghalalkan segala cara kanggo nutupi kebutuhane ngragawi. Kebutuhan ragawi iki berkaitan karo kebutuhan duniawi, semono uga karo kebutuhan ning jiwa, Nduk. Kang rumoso tentrem ya nonone kedudukan, derajat, pangkat, semat donyane mruah. Lah kaya mengkono kuwi, mamula ning kene iki nek cikar bobrok kang emas jaraning batin. Hati-hati. Kebatilan kang ana iki mung krana ngawake dhewe iki nutupi apa jenenge kebutuhaning ragawi utawa kebutuhaning cikar iki mau lah, Mak. Sansaya elek iki mau, Nduk, kebutuhan iki wis bobrok secara jiwa dan secara ragane, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung.
0: Heeh. Mamula ning kono iki terus dibacutke nubruk patok kang emas jarane jundil. Sing diarani nubruk patok iki nubruk angger-anggering bebener, Nduk. Awake dhewe nubruk angger-anggering bebener, awake dhewe iki nubruk angger-anggering tatanan, tuntunan, pranatan.
1: mung butuhin nutupi, nyukupi. Apa kang dadi kekarepaning duniawi iki mau nduk? Menghalalkan serara oleh golek kedudukan, golek pangkat, pungkase ngopo? Nalikane nubruk patok. Patok iki diarani uga pepestening Gusti, ragane sing kenek jarane njundil. Jarane iki mencoloti terus mari ngono wa nafsune iki guyu awake dhewe narikane awake dhewe iki. Nandang utawa nyandang pepesten utawa konsekuensi logis sapa saka apa kang wis dilakoni iki mau nduk.
2: Kaya mengkono.
1: Iki sak durunge dibacutke Mas Puji ngaturke Mas Puji lampion ijin follow Mak Jangik monggo. Sogo Wak Kaji Jadul ngecake langgam sambung wanci dalu.
2: Wah iya.
1: Ana uga iki Kanjeng Paman, Nduk. Kanjeng Paman Dewa Ndaru. Ngaturke salam rahayu rahayu kang sami pinanggih. Mas Puji ngersake lelagon anu Nduk iki.
2: Apa yung?
1: Caping gunung. Semoga bengi iki dulure awake dhewe saka Ngayogja kato adine ngrat. Uga kepareng nyawiji Mas Tio.
2: Wah inggih matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Tio.
1: Lagi saka tembung kuwi. Jane wis nubruk patok jarane njundil sak rekatak grobyak sak rekatak mak brus. Satemah awake dhewe iki bakal tetel nduk. Nalikane awake dhewe duwe kedudukan derajat pangkat semat sok-sok laku jobriya. Adigang adigung lan adiguna ning apa jenenge begitu dioncati jabatan derajat pangkat semat kuwi mau nduk. Iki mesti marang ngono awake dhewe nandang sing diarani hukum karma. Mbuh iku karma baik apa karma buruk? Lah ning ngono kuwi mau terus wong iki mesti ndelok apa jenenge sebelah mata. Rasakno. Biyen jamane duweni palungguhan kelakuane ngene. Nah ngono kuwi. Iki hukuman moral sing ora iso digolekne pengacara, nduk. Sik balike balik rono wae.
2: Ngono ya, Yung. Terus yen wis sak rekatak grobyak sak rekatak brus tegese awake dhewe iki menemai kehancuran secara moral, kehancuran secara etika, durung maneh yen awake dhewe iki kehancuran sacara bagas para sing raga krana biung nanti cerita apa sing dipangan lan saka ngendi pikolehe iki bakale mrabawani utawa mempengaruhi kebagas warasaning raga ramung raganing dhewe ning kepara raganing anak rabining kabeh kang nderek dahar oleh ngendi saka ngendi oleh-olehane iki mang ya nandang hukum karma
1: iya nduk
2: kang kaya mengkono iki apa ana gandeng jenenge karo lagon candake kang diarani mentok-mentok
1: iya nduk. Namun ada yang jeruk lagu mentok-mentok ini kan jelas mentok-mentok tak kandani mung rupamu angisi-ngisi piye tak?
2: Wih keleru yung angisi-ngisi ini gawe en orang gawe eng.
1: Oh ya keleru tegese ya kedadean kuwi mau nduk.
2: Apa kang dialami kang berhubungan dengan baik buruknya keadaan
1: iki sing digambarne krana tembung rekatak grobyak rekatak brus tegese bubraing tatanan. Iki nandi-nandi iki menggawa isin rono-rono iki menggawa isin, Nduk. Ana wong ora rasane disangkane ngrasani. Enek wong grumbuk-grumbuk diarani gunem iki pola keadilan yang sunjem banget sakjroning ati. Mamula becik enek kandang wae. Becik turu wae wis ngoroko wae. Mana? Jangan orang ngerti metlene iki sing nonton sapa ning nyatane saka kuwi. Lan yo ora nggone ana kandang iki aja turu kudu duweni salah kaya kupu nduk. Sing nalikane awake dhewe iki dianggep kaya dening ular kang njejemberi ngegilani kala maning wulune iki gatreli. Lu wong boyo awake dhewe anggone meneng ana paturonan.
0: meneng ana kandang iki awake dhewe teteki, awake dhewe melakukan pertobatan, menyadari kesalahan. Ben awake dhewe iki mijil dadi kupu. Lek wis dadi kupu rono-rono akeh wong kepengin ngincup sandajan to banjur mentok jegek terus sabur maneh, nduk.
1: Kaya mangkono ya yo. Heeh.
0: Yen wis ngono terus mari ngono tembake dawa prengat-prengut plorak-plorok. Nah. Lu wong boyo awake dhewe arung guyu ning guyune iki ora seneng sing lepas ning guyune karena awake dhewe iki memahami tentang apa yang sudah kita lakukan. Guyune awake dhewe karena sudah menemukan titik kesalahan. Dari menemukan titik kesalahan kemudian melakukan pertobatan sing diarani ngelaku ngentung, nduk. Wis nguasai cepet papat. Ngalor ngidul ngetan bali ngulon bali eneng pancer maneh tegesing menemukan jati diri iki njurawake dhewe iki mesam nggih sem prengat-prengut peda apa sanggo wang ya peda ya po nduk nah tembange kaya ngono nduk
1: waduh yo sanyata ilmune jero banget ing sajroning tembang apa meneh dengan kecerdasan anggone dulur-dulur seniman iki merakit lagu iki mau dimedlekne yo
0: ha yen awake dhewe wis ketemu kaya ngono awake dhewe iki muji dadi pemimpin iki pemimpin kang ora kaya lagone tembang gundul-gundul pacul nduk
1: ngono ya yo
0: sing dikarepke kaya mengkono kuwi iya nek sing ngersake julit-julit tretek ning sadurunge dulu tretek ayo muter gending kang kinarya donga nduk gending tembang iki ebaning cipta rasa budi lawan karsa suluk ing sinden sindening sin apa jeneng sendoning sinden iki dadi panyabda iki dalang anggesangi urup-urup wis nyawiji dadi sawiji tuwe pepadang kalamun to cinandra lir Sriwidodo. Wis jeneng dalu menika kagem njenengan Mas Rifai hadir mak cangik nggih katuran pinarak.

0: ingkang kula wau ngrasakaken juru-juri tretek. Sok turu sik. Egek ndang sampure ditampa.
1: Ana uga sing ngrasake ngujiwat, Mak.
0: Kanggo Mbak Titik Widya Lestari.

0: kemulan ojo lali sarunge utawa bro. Jok liru bruke kanca-kanca Wikraman Mandala.
1: Orang
0: Wikarta jeng. Rumah sakit dhuwur iku sing ana apa?

wis kentekan gas kae iso gawe kopi ya cocok geni. Nek kakean gas iki kandhani mbebret tahe. Sampai kualan yon, Nduk. Ah, iya, Yung.

0: Matur nuwun menika kagemen jenenganipun Pak Debugang ingkang wonten papan Jatim Kulon Dewi. Jatim Kulon Dewi iki ngendi ya, Nduk?
1: Delok telatahe yung. Saka kidul tengah apa lor dhewe. Yen lor dhewe iki ya Ngawi. Yen tengah. Yen sing lor iki ya Cepu lan sapi turute. Kidul yene Magelang, yen Magetan, nek uga Pacitan yung.

0: Kapan iki yen omahe iki dalang dian, Nduk?
1: Iya, Yung.
0: Mampir ning Rujai Mak Sukatin Tegal Weru.
1: Gua mampir ning kene soto ne anu ki Mak sapa aku lali sing saiki pindah kula nembong, Yung.
0: Oh iya, Mak ya. Yang soto ne Mak Yap, Nduk.

ingkang ngrasakaken gelang ngalung sumangga kutut manggunge sabar rumiyin nggih kagem Mas Arifin antrine dawa banget arek iki sik nek gendinge Bu Pandan barang urung keputer.

0: karo penjenengane Bu Sukatin, Nduk. Awake dhewe diampir ne. Arep digaekno rujak sing pedes. Ora usah tuku dikeki tok.
1: Wis mesti ora kalong, Yung. Wong awake dhewe iki mangan pedes sithik ngono ae wis mbrebet-mbrebet iki yen jare Mas Putra Gilang are.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Heeh.

Saiki matur nuwun sanget lho menika kagem penjenengan wong strak hilang. Janti tambah gajeng tambah gayeng mbok di. Jantenan. Njoro arek Malangan iki tambah asoi Pak D ngono ae.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
2: Warung Lapis Prapatan.
3: Jam 10:10 dok, awak dhewe jeneng nyawiji nang dicara Warung Lapis Prapatan gagrak limbuk cangik yo nduk.
4: Iya, Yung.
3: Ki mau maknane tembang gending dijumbuhne karo kahanan saiki wis diaturke nduk. Muga-muga iki dadi pangiling-ilinge awake dhewe.
4: Ah, Yung.
3: Babar pisan awake dhewe anggone ngaturke iki ora duweni niat nguroni sapa wae. Iki mau mung dibani mung pepiling tumrap diri pribadi ya, nduk.
4: Iya, Yung, apa sing didadi kandhaning biung bakal tak ugemi. Ya pancen menungso iku ora apa-apa, ora luput saka salah lan kleru. Ning senadyan to kleru lan luput aja nganti nemen-nemen cepet-cepet weruh enggal-enggal weruh ing wates ing patoke ya, Yung. Karepe ora nasak-nasak angger-angger kang ana. Munggo weling sing tak tangkep kaya mengguno, Yung. Karepe awake dhewe anggone lumaku ana ing alam donya iki ora dadi jiwa lan raga kang tansah ngisini-sini amarga kelakuane. Kaya kang rinangkum ing tembang jika jeneng mentok-mentok. Becik awake dhewe ana omah, becik awake dhewe ana kandhang ning anggone awake dhewe ana kandhang. Iki merakit kesadaran manguntheki membangun pertobatan. Kanggo sabajute utawa selanjutnya awak ing dhewe iki tetapa ing sajroning entung utawa kepompong yen katrimo anggone awak ing dhewe laku ing pertobatan asuhah bakal ing awak ing dhewe owah saka uler kang gilani dadi kupu kang mikati ya Yung. Aduh. Karepen awak ing dhewe bisa guyu, bisa seneng ora perkara turah luwe donya brana. Uga palungguhan derajat kelangkat ning yektine kaya laku ning kupu awak ing dhewe oleh ing seneng bagya mulya krana awak ing dhewe tabri dadi jiwa-jiwa kang tansah suka remen anggone ngrakit suka syukur tafakur ya Yung. Betul nduk, betul. Ewa semono awak ing dhewe dadi dadi pepiling diparingi pepengut aja nganti awak ing dhewe kaya lagu ing tembang gundung-gundul pacul. Krono awak ing dhewe gembilo, krono awak ing dhewe sombong ujub riak, lali yen sejatine awak ing dhewe iki gembol amanah. Pancen bener kaya ngono. Ki ana Dimas Prayoga, salam kanggo dulur sak Jawa Timur, salam minahayu. Pancen ya dasar kepara nyata kaya mengkono kuwi apa kang dadi kandutaning laku-lakon sajroning lagu wengi iki, nduk. Nah semula iki wis ndungkap paripurnaning gati. Ayo awake dhewe iki ringkes-ringkes wayahe awake dhewe iki tutup Warung Lapis Prapatan, Nduk. Sesuk bakal tinemu maneh. Ngono ya, Yung.
3: Jal kowe sing pamitan, Nduk.
4: Ah nggih, matur nuwun dumateng sedayaning para pamidhanget. Kula Genduk Limbuk kinarya sule sarira saking ibu kula Biung Cangik. Matur duka ambok pilih wonten sisip sembiring ngatur tuna dunggaping tata krami galap kang sulilesan. Kula pun limbuk saha ibu Cangik namung jalma sawantah papaning luput lan salah. Mula ingkang kawula ajab. Kawula antu-antu namung lumebering jojo paring samudra pangaksama. Ugi matur gunging panuwun kang tanpa upami awit panjenengan sami tansah nderekaken lan langsung kawigatosan wonten ing adicara menika. Pinanggih malih sanes wekdal wonten ing FM 700 gangsal koma

0: Aja ngising-ngising ke aku. Aja ngising-ngising. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok tata.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Ayo, budale, Kang. Oh.

0: Iya.
1: Bayi ora nangis lho, Kang.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabubare ndelok putramu, tak ungkuli keris nyatane kuat.
1: Kiranaku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesen nang sliramu ya, Bu ya.
1: Iya, Kang.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar, ana ing sapeturon. Nanging pesenku, ojo wal bocah iki toko sliramu uga ki nanti ana ing gaman iki ya, Dio.

0: No TV, kuda no TV. Nang kamar, nang kamar. Kamar segitu.
1: Sakrise, sakrise lah.
0: Ngengei, aku ngengei. Ya, pada-pada. Matur lawan gurih.

0: piye kae?
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, go.
1: Nang omah wae, Bu.
2: Yo, Kang.

0: kowe. Hei. Aja. Sembrono bayi ini nanti mati. Bucang lagi dosa. Aja mayu kowe. Nanti kok.
1: Aja mayu kok. Mendek kono balik renene. Aja mayu kowe. Bablas. Nyapa aja mayu kok. Sampai balik. Iki mau piye. Aja mayu kowe. Ayo wong gendeng sampean, Pak.
0: Lah wonge gwedhi ya.
1: Gwedhi tapi yo jerih ngono lho. Tak getak yo wedi.
0: Yo karepku ki nek aku nyuwara banter ngono ki dhek ben saya banter leh mlayu.
1: Nek ngono. Sampean tiba yo.
0: Oh Allah.
1: Cerdas.
0: Iki anak iso opo iki?
1: Bayu
0: iki lho. Lah kok meru-meru digowo?
1: Lah nek digowo gak masalah, Pak. Niki mau sing ajeng iki.
0: Iki kira-kira mesti perbuatane bocah kae sing salah. Kae mesti ngetengi bocah kira-kira terus anake lahir ora gelem tanggung jawab kan dipateni.
1: Acake ngoten, Pak.
0: Iya.
1: Niki mpun ngeten sampean kan bendong bayi. Nika kayune wis tak bongkok.
0: Wis.
1: Karek tak pikul gawe mulih.
0: Ayo le, nek ngono. Wis perkara iki mbuh dadi nengko digawe mulih bayi iki mesake.
1: Yo
0: kayune gawe mulih yo le.

0: dhuwur.
1: Piye to, Le?
0: Kurang dhuwur sakmene lho, Pak.
1: Tenane lho, Le, aja kaya ngono lho, Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis

0: gacer to. Niki lho, ngrasake duwe mbok kaya cogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan,
1: kowe gawe ado-ado lho, Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe ado-ado ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, Pak.

0: iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki bocah tenan iki. Kowe bapakmu
1: etok-etokan yo mbok iki metok. Lho, apane? Apane ngene? Lho.
0: Lho, padha lho le ngene le.
1: Lah kono drijine dawa apa dawa?
2: Ngawur.
1: Nang nggih niki bocah tenan. Pak niki wau enten niki, Pak.
2: Terus
1: napa? Kris.
0: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
1: ngono.
0: Kok iso suaramu kok koyo ngono.
1: Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Mosok pusaka ngentuk.
1: Eh ana neng sing luwih dawa, Pak.
0: Kan swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
1: bahen-bahen.
0: Bahen-bahen iki ngono anake lurah darene swara mau kan.
1: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
0: nek awake dhewe. Dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah kandha ngono kuwi aku wis ngerti.
0: Lah kok iso ngerti tekan ndi ta, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong njero mau aku.
1: Kene kene iki dianggep tenanan kok kono mayar mlengo.
0: Padha ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
1: Ya, sampean wis ngerti.
2: Ngomongi aku pegah diakali nek karo mujek ya. Wes ngene, arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
0: Jenenge sapa no iki ora nduwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki wal saka pepati jenengke Slamet.
0: Slamet.
1: Bagus, jenengmu sapa kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget.
3: Slamet.
1: Nggih sing penting slamet.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
1: donga nggih, Pak. Heeh.
2: Jenenge slamet, jeneng slamet
1: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
1: Ayo,
0: Bapakmu.

0: jenenge ngopeni anake lurah ya wis ngene iki. Jaluk opoe keturutan.
1: Iya, bener.
0: Iya. Wong lak ngopeni anake lurah iki jaluk opo mesti keturutan. Iki sesuk ngejak ning sarangan. Sarip diasmu iki beda. Awake dhewe iki ning kene iki ngopet anake lurah no. Iki awake dhewe iki dadi pembantune lurah. Iki awake dhewe iki tenanan ning kene iki.
1: Aja nganti guyon iki awake
0: serius.
1: Awake dhewe iki dadi pembantune.
0: Eh, sak motone, sak cangkeme ora awak tok. Oh iya. Gilani lho awak tok.
1: Kowe karo aku dadi pembantu.
0: Iya. Wong pembantu iki sok-sok apa to nyambut gawe ne?
1: Mamu.
0: Aku kira paham lah kowe iki. Awak dhewe yakin bisa ki ludrukan kowe aja biayaan seneni HM sakilo
1: melu mbah lurah gedangan.
0: Iya. Tutu, tutu.
1: Lurah ndi?
0: Beda, beda, Pak.
1: Tutu.
0: Tutu, tutu. Tutu. Teko, Pak, teko
1: saudara,
0: Pak.
1: Lurah ndi?
0: Panyaman.
1: Payaman.
0: Lurah Payaman, wamu gretek-gretek mitmu. Lurah Payaman, awake dhewe kudu
1: sejati. Mbah Lurah Payaman gretek-gretek.
0: Ora, maksude mitmu sing gretek-gretek. Okay. Iki awake dhewe iki ngopeni anake Mbah Lurah Payaman. Awake dhewe wis melok Mbah Lurah pirang taun?
1: 5 menit kok kene rene lho pirang taun.
0: Eh, go. Ngentai lo drop. Cowengah.
1: Lha nyatane ning kono karo rene iki gur pirang menit tok.
0: Gua kuwi. Ya taun-taunan cil, ngono ya kena tok
1: ora wis tuwek aku taun-taunan.
0: Iki ceritane lho ngoceng-ngoh, ngentai lho drok kowe ngising
1: iki. Ngene ngono lho cil.
0: Taun-taunan lho, ngomong taun-taun.
1: Pirang taun.
0: Iya nek kepung 10 tahun kepungkur. Awake barek peno, barek aku. Penuh bare aku wis 10 tahun dek kene. Ngopeni anake lurah
1: melu Mbah Lurah Payaman.
0: Payaman aku ape didadekne RT gak gelem, Bro.
1: Awakmu dadekne RT?
0: Gak gelem.
1: Waduh, BLT dipangan awakmu dhewe.
0: Lah aku lak aku dadi RT sing oleh BLT sapa? Ponakanku kabeh.
1: Jenenge anake Mbah Lurah sapa?
0: Lah iki lho
1: mesti ra takon mau.
0: Sawe dene.
1: Mesti kowe ra takon.
0: Sutejo. Sutejo sumrambah marang sapa wae. Te tetep semangat, Jo. Joyo. Sutejo.
1: Yo.
0: Mbah Lurah Payaman sapa jenenge?
1: Mbah Lurah Payaman. Sapa Pak mau Pak? Sudiro,
0: Sudiro. Sudiro gak bes ta? Sudiro. Sudiro iki bes
1: sira bes
0: mayun. Mbah Lurah Sutejo, Mbah Lurah Sudiro, anake jenenge Sutejo.
1: Sutejo.
0: Tapi nakale ra umum anake.
1: Ya wis dipasrahne awake dhewe.
0: Lho lak pasrah-pasrah gak apa-apa tapi lak nakale ngejak dolan ning nggen
1: nakal.
0: Dunia malam. Mosok ben-bengi njaluk mangku purel. Neng karaoke, aku kan yo pengen pak.
1: Diingin sama aku, cak cak kuntetnya apa? Aku golek no micet dah. Iya. Oh yo enek.
0: Tak omong
1: itu. Oh bagi apa lagi? Hei, iki mesti didikane piteng.
0: Kowe gile, kowe aja ngono kuwi. Tak omong wisan pak. Ngengkel pak.
1: Bocah ganteng.
0: Gantengnya ganteng.
1: Pelit
0: tapi. Lho tapi lho jenenge wong anake lurah sok-sok ngono kuwi. Awake dhewe kudu iso memahami. Awake dhewe kok lara memberi itu ngulak awake dhewe ditok
1: karo lurah. Gak krungu kowe.
0: Gak
1: aku ngentut iki mau.
0: Iya. Ambune tok Pak sing ngono. Iki ngono Pak.
1: Iya.
0: Iling-ilingan Pak.
1: Apa?
0: Tutuk-tutuk kowe, kowe tukang kelir. Kowe tukang kelir. Wes pokoke awake dhewe kudune siji.
1: Salah lan lupute, pinter lan cerdase, kuwi toko aku karo awakmu.
0: Iya. ngerusak wis kene wis ora rusak lho kene iki wis tenanan
1: iki lho iki juragan micet iki
0: masyaallah
1: ya Allah
0: iki aku iki tenanan ludruk iki piampri ora rusak
2: begenggek ra payu mas ora enak wong nyang belas
0: Lha sing ape nyenyang kresek Indomaret lho sapa?
2: Padahal wis tak watak-watakne lho.
1: Mbak Yu, Mbak Yu,
2: panganan, panganan.
1: Mbak Yu, nuwun sewu lho Mbak Yu.
2: Apa?
1: Jenenge genggek. Koso susune sisia.
2: Eh, maune loro.
0: Lah nyapa kok terus?
2: Lah ditabrak becak mlumpuk rene.
0: Mlebu ora lah.
2: Mimi mau piye?
0: Masuk ngerusak ludruk ya. Eh, masuk.
2: Ludruk yo ngene iki.
0: Lah tapi lah koyo
2: nek tandake ngene iki.
0: Lah nek tandake kudune kan macak ayu-ayu koyo liyane mang.
2: Lah aku kurang seret.
0: Saman mlebu.
2: Rupane koyo Niken Salindri. Dianggep tandak rapayu eh. Balik aku. Areng
0: iki iki
2: rapayu areng dung banteng aku.
0: Nyapa ning kono sing kono ora enak
2: kowe. Kono ya tutup eh.
0: Tutup wis ora enak wisan.
2: Ayo Thomas delok.
0: Kok iso bencik rasane
1: kaken pola kulitis kaya tekek lho.
2: Wis to. Tutul notok eh wis.
1: Tutule sambel apa piye?
0: Mlebu mlebu ngerusak ludruk ya.
1: Iki jane mau iki. Wah wong ndi ngono lho.
0: Ayo wis benang merah.
2: Tolong.
0: Alah alah.
2: Tolong.
0: Nyapa tolong-tolong ning lho.
1: Nyapa?
0: Eh apa?
1: Kowe nyapa?
2: Dilirik banser. Tolong.
0: Cerita tenan iki. Sampeyan aja ngrucak, njaluk tulung aku bisa niki aja
1: ngrusak. Aja ngrusak iki.
0: Iki awake dhewe kudu melok Mbah Lurah. Sebab awake dhewe gak melok Mbah Lurah, ora manut aturane anake lurah. Bosok e dhewe.
1: Lah bosok arep megawe apa,
0: Jas? Ya iya.